0: ntị, afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurumkpuru mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonoria, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị, ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na-agba mmiri, ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma. Mụnwa bụ Chief Ifeanyi, aka
1: Ọkọ Olóyún,
0: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony, nọ kpọmkwem na Stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 0706 408 5787. Again, 0706 408 5787. Ọ bụrụ na ichefu aha m, biko echefula Stand m, asị m Stand 2. Bịakute Chief Ifeanyi, aka
1: Ọkọ Olóyún,
0: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony. Gị nwa bụ nwoke, ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị, maka na ihe eji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma. Irigoro eritu ọsịsọ, aka m gị a na-agba mmiri, ọ na-ọzikwa ezu ezu. Ị maghị dịka nwoke na ikwesịrị ị na-ebili n'ụra ụtụtụ, ihe eji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya. Ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a, ya mere anyị ga-eji lele gị ahụ nke ọma ka anyị mara nke na-aya. Bịa, aga m eji aka okenye chụso ihe na-eme gị ka nwunye gị ghara ịgba n'iro. Chineke chetara Sara ga-echeta gị n'afọ a. Ị na-eche na mmadụ na-eme gị, ị ga-arịgo ebe niile, mana onweghị nke nwere isi. N'ọgwụ arụ ọrụ bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ezughị ezu. Ya mere wụrụ ọsọ n'ije gakwuru Chief Ifeanyi, aka
1: Ọkọ Olóyún,
0: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony. Ana m na ngosi ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 0706 408 5787. Again, 0706 408 5787. Ya gaziri gị.

0: Enugu. Ekene mu no.
1: Onye na no nu yugo abu. Baba Fen aka Baba throw away your walking stick. Onye akwara na okpukpo. Baba Fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na mpaa okwu nke na aga n'ihu ugbu a n'ime
0: ESBS Radio nke dị na Independence Day Out Enugu. Stand number 3.
1: Akara ekwentị abụ 07039345649. Ọzọ 07039345649. So free here with the anyabu. Ihe obuna gbasara akwara na ọgbụgbọ. Nya ka o ji wee buru ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mpa akwa wee si Ijebode Ogun State. Wee wuchie na ona stand number 3. Ọ bụrụ na I nwere rheumatism maọbụ arthritis. O nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro obizie paralyzed nọrọ na wheelchair. Ma ọ bụ na onye ahụ ji crutches aga, ma ọ bụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa ma ọ bụ na nke a ga-agba agba. Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ ma ọ bụ nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afia ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa block n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, ma ọ bụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Ma ọ bụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ị dina naanị nsogbu, ị kwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ị tụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ị nọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ị ma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ. Ị nọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị, ọ dịka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi agazuche gị n'ụkwụ ahụ, ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ, ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na-afịa gị ahụ. Ọ maka ihe ndị a ka Baba Venge wee buru ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya enyocha onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị, ma ọ bụ na akwara gị na-adọ gị adọ, ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS Radio nke dị na Independence Day Out Enugu. Stand number 3.
1: Akara ekwentị ya bụ 07039345649. 07039345649. Baba Vein, Kemesian.
2: The People Station.
3: Yeah, man. Check my peoples. Let's just kick back a little bit.
4: Representing the People Station.
3: Uh-huh.
2: We are Urban 94.5.